0: Rie tukuna ba, tia terang ke lesen di nangah ka bongomi lesen. Nangah shikida lirio shankan ke tukut karendu tata. Kovdiki yu tanan di nangah yang sashin lechi zashikono ka bongomi lesen nangah da shkong ca ke shu nyankan tukut ziyin. Lawa durji tseten ke balazga kongchen tanga kwaachan zanta meyashin di mungu balazga rewa tongta lata gina ngonchikalayin tsikanda orka yung singkun nga maajigna darta nginan da kusaman yungu machika taga nginan da yung landa ngasi ngonchika tibirlaka na tsaayi tani orka tani gacho lamzun nga maajigna kujigni kubriga thawaatena tukbo tiyan dhani saashil zigina yin nare warkam diyanga nyankan tukbo zga kabartan kwa gansi tukbo ndaga kabartan nilin zigil ya panda di mo Я та не чорі рівача звук.
1: Я звичайно карантина, як чувак Аламан Дрімога Гуанун тоді тенкармаше гіри. Там он зону тащима та.
0: Дрімога Гуанун тоді тенкарма.
1: Оле, Дрімо тазі не інкат.
0: Гуанун тоді тенкарма, Дрімо сенз граю. Серанчі лимба.
1: Серанчі духу інне, танго там іші.
0: Тіран чек гуангун тура чинкер мазе лазги ё, чіха гірому?
1: Отарі тарі, отар тачі.
0: Я тэна кап джимі лесіна кодгала дімо.
1: Я дімо.